Di mai dah. Di mai dah. Idam. Mai lah. Memang per ni. Asyik cik mau dengar sudah.